aiku paikka, oot sen sujuures. Laitmatus ja õiglane meil, need kaitsku meil.